0: Kalana ki kala ki pime ni wei ka fkai loa tu tau fkai loa ku mahomo atu hana mi taki. Kai ki kumana tu akoi ku holia mai nakai mi tu ge domata fkai tu fono ke lata mai tu puhala fkai pulo atala. Mai ki akoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network. Oi mai ke nakai valusiau fitu ono tolu tolu faua. Ku email mai ke complaint@pmn.co.nz. Ku mai tu taki fkai hako ke kau taha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni nakai valusiau tolu ono ono hiva hiva ono. Ku fina tu ke ku benga hila www.bsa.govt.nz. Fkai kau pa mai hawa ku taki u fulu ahua mai he ahu ni loana ye koe fkai loana ki lumai pulangi.
1: You're now listening to PMN UX.